si zdaj le kao bejiš. Jo, jo, kar to na dorek, kao taki porcelan. Sam odrej, ma, sin.